0: ɛti wɔgyae awurade adwuma de ato hɔ kyɛnie paa ɛti yesu toa so wɔ Matthew 18:23 no ɛkɔ to 35 no
1: akoatimɔdenfoɔ
0: no
1: yɛnti ɔsɛ ɔhene te sɛ ɔhene bi a
0: aha
1: ɔsɛ ɔhene te sɛ ɔhene bi a
0: wɔse wɔsoro ahenneɛ no te sɛ ɔhene bi a
1: ɔpɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta
0: hwɛ o hwɛ ɔka ɔbaa sɛ wɔde ne nkoa ɛbɛbu nkonta
1: ofiti aseɛ buuɛ no
0: na ofi ase a wɔbu nkonta
1: ɔde baako ɔde ne talent ɔpitu blɛɛ no
0: ɔsa obi ne talent pipidu blɛɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: ne wura no hyɛne sɛ ɔntɔɔ ne ne yere deɛ ɔwɔ nyinaa
0: ɛna ne wura no kaa sɛ ɔntɔɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: fa mɛtua ka no
0: ɔfa bɛɛ deɛ
1: mɛtua ka no
0: tio wɔno de obi ka 10 million ɛna ɔkɔɛ na nipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: ne ne yere ne ma nyinaa
0: fa mɛtua 10 million no
1: ɛna akoa no gu nkotodwe serɛ
0: no sɛ ɛhɔ na akoa no bu nkotodwe
1: owura tobo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura tobo ase ma me
1: mɛtua ka no nyinaa
0: aha
1: na akoa no wɔ ne hu ne mmɔbɔ
0: na akoa no ɔde ne ka 10 million no ɔhu ne mmɔbɔ
1: ogya de ka no kyɛɛ no
0: ɛna ogyaa 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ
1: no na akoa no nso fɛ di kɔhuu na wura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhuu akoa bi a ɔno nso
1: ɔde ne ka dinali wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔso yɛka sɛ obi ati wɔ bi mno a
1: serious one
0: kyɛ sɛ wɔasɔ n'ataadeɛ ne ne batins ne ne kɔn nyinaa deɛ
1: tim ne mene kaa sɛ atua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no a ɔno wakoto na yɛde akyɛre no wɔno firi hɔ a obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔne mu tim ne mene
1: kaa sɛ tua me ka
0: ɛna ɔse fam 100 mam
1: na wura kwa no ɛso de ne ho hwee fam serɛ
0: no sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔn sɛ ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛne yɛde kyɛɛ no meboa
1: yes
0: but wɔ deɛ wɔ se wɔde ne ho too fam ɛserɛ ne sɛ
1: toboa sɛ ma mene mɛtua
0: me nso ma me berɛ na me nso mɛtua
1: na ɔno deɛ wɔampene
0: na ɔno deɛ wɔanyɛ deɛn
1: wɔampene
0: wahu bibini black man
1: ɔne kɔto afi ase sɛ ɛnkɔ sɛ wobɛtua ka
0: no
1: asaɛno
0: waa na ɔma apolisifoɔ kyee no sɛ ɛnkɔpem sɛ wobɛtua 100,000 no
1: na nawura kwa no huhuu deɛ siiɛ no
0: na deɛ ɔde ne ka 10 million no ɔhuu deɛ si
1: ɛyɛ neya pii
0: ɛyɛ neya
1: na wɔbɛka deɛ siiɛ no nyinaa ɛkyɛ ne wura no
0: ɛna ɔno nso ɛbɛka deɛ siiɛ nyinaa kyerɛ papa no
1: ne wura no frɛ no sere sɛ
0: ɛna deɛ ɔde ne ka 10 million no frɛ no
1: seeɔne
0: akoabɔne
1: wo serɛ menti medeka no nyinaa mɛkyɛ
0: woserɛ me nti no medeka no nyinaa mede akyɛw
1: ɛnsɛ wo nso sɛ wo sowoɛ
0: sɛ woso kɔɛ no woso wohu nnipa mɔbɔ na woso wode kyɛw
1: sɛdeɛ me so mede mehu mɔbɔ no anaa
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no wode meka 10 million mede akyɛw wokɔɛ a obi de wo ka 100 no ɛnsɛ sɛ woso wohu ne mɔbɔ na wode kyɛ ne wana bra aberanteɛ se ne papa anhwɛ
1: no
0: nti ɔno nso ɔmmae ne papa hwɛ wo papa ahwɛ wo ɛti wo so wommae wo papa kyɛ sɛ woa wokoa ma ho me bo a onyankopɔn a ɔde wo adua wo papa so sɛ wo papa ɔnhwɛ wo ɔntete woa nkɔpem tɛma wobɛnya baabi asi na wo papa anyɛ saa adwuma no saa nyankopɔn na ɔde adwuma no hyɛ wo papa ne nsa no saa ɔno nyankopɔn ɛna ɔne wo papa no bɛdi na ɛnyɛ wo ka ɛmema me paa
1: amen
0: saa nyankopɔn no ɛna ne wo papa no ɛbɛdi na ɛnyɛ wo wodeɛ deɛ onimaa no sɛ ɔna ɔde woba awiase ɛti woafa mu deɛ biaa ɛyɛ ɔba ahyɛdeɛ sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no ɔhwɛ wo wanhwɛ wo ɛsɛ sɛ woyɛ deɛ
1: woyɛ
0: wowie a woate wo sa firi ho akatua no deɛ ɛwɔ nyankopɔn nsɛm na ɔno nakatua ɛwɔ nyankopɔn nsɛm no yɛ dangerous because sabon kaa sɛ sɛ onipa bi yɛ onipa bi bɔne a ɔbɛpata ama no na sɛ obi yɛ nyankopɔn so bɔne a hwan na ɛbɛpata ama no ɛti ɔno a wawo akɔda a woanhwɛ no no a nyankopɔn de so akatua brɛ no no menu agyanda akatua a wode ma wo papa no ɛsua saa sɛmena ne adeɛ a wode bɔ no atimɔdene sika nketenkete ne atade ɛsɛ sɛ wototɔ ma no no a wonyɛ no deɛ nyankopɔn de brɛ no no ɛsoso sene deɛ wowode panehye no no nti yɛ wodeɛ te sɛ wɔ ba na ɔwura kwaa no teeyɛ no
1: ɛyɛ noyɛ pii
0: ɔno so ɛyɛ no ya
1: na ɔde ne ma hoahiafoɔ
0: sɛ ɛna ɔkɔfaa saa koa no sɛ ɔno so nkɔda fi kɔfem tam ɔno so bɛtua 10 million
1: saa na sɛ mumu biala mfiri noakoma mu
0: saa na mumu biala meti tale matamfo achi ehye no
1: oyesu di mu
0: me potoma ko di kuna ndi ase me di kuna ndi ase enkonani
1: mesuabia manuniabia nofabia bubisa pani bia
0: bidi nunum ade fra kakaduro ade shitofra de sano utimu odro na kakaduro ni nunum ne kwetin eya ize ya saka ho
1: ei sito eya
0: asamba badabi problem 35 verse 22 ka sai
1: some dey water
0: say the pamfo ni ni su kom de no a
1: mani suo no
0: mani suo no
1: na ba su nya sama gune tifi
0: na bible say we yesa na wo su ja sama na wo de gune tifi
1: ne rade ba se wan
0: ne fo mo ma ye nsua bone fa che ni ye nya ma urade wo wa ka tu a sai wo se se kom de water fo kom de na mani suo na wo ye sama e de gu woni ne tifi. Simple. But at 12 thing. Bible ne
1: ka show one out time.
0: Mo show but ya pa. Dig but I say bless those who hate you. You shall dig grant. Was it show there? One more time. Eti Romans 12:14. Was it mo show what? What time?
1: Bila na mo no me.
0: Mo show mo nya
1: no me.
0: Ana wo soe ye de yesu boja pa bon samasu o se munshira ana wo so se na firi wonu mu ba eno men sham ko a o kwasi asa wo papa
1: pa jimi se o se
0: u jimi se wo se saka urade
1: amen.
0: Kobirin kun ensua ni anwea na befa wo jidi ni pa wodi antoa da na tuapia nda se kwasole de tuo be bia
1: adam ko dimia na
0: and it is 72 no
1: mo se mo mfa boni ntio bia boni ka
0: wati mo mfa boni entia obi boni soka
1: mo nanyu ni ya fe oni na ni
0: ana be ya we special ba
1: ah
0: ntia bia
1: miss wo
0: ana ye asanko etie na onu na yi a o se bo ni je obi bo ni
1: me oni
0: da o ki o se wo da dajin ni o ma e de en
1: efe
0: efe oh o kristo ni dajin no e kon be na kwa re be ko school e na etu me nye e se me fa e se be shema kwa re sua de e kon be ni be ye bible se wo tena se na twetwe ni o ma efe na man ko so